Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!

Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: А знаешьте, план дня, тогда все ваши справы будут складываться удало.
3: Телец.
2: Праца будет захоплять вас, коли з'являются новые идеи, обовязково делитесь ими с новокольными.
3: Близняты.
2: Не лезьте у спрешки и не удельничайте у плетках. Есть рызыка потерпеть от недоброзычливцев. Бережите свою репутацию.
3: Рак.
2: Вы можете сутыкнуться с обмежаваннями. Хай вас гэта не палохае. Мага быть, ситуация просто складывается так, каб зберагчы вас от непотребных рызык.
3: Леу.
2: Настрой можа быть не на вышыні. Не спрабуйте сабе яго падняць. Такие дні бываюць у кожнага. Просто займіцеся рутиннымі справамі.
3: Дева.
2: Не бярыцеся за складаныя справы і пазбягайце падвышанай адказнасці.
3: Шалі.
2: Не імкніцеся апраўдаць нечыя чаканні. Дайте сабе больш свабоды і спакою.
3: Скарпіён.
2: У вас может з'явіцца жаданне камандаваць, і не ўсім гэта прыйдзецца па душы. Хоць хутчэй за ўсё вас гэта не спыніць.
3: Стралец.
2: Вы прыцягнеце ўвагу ўплывовага чалавека, да і памылак вы не зробіце, дзякуючы сваёй разважлівасці.
3: Казярог.
2: Думкі навакольных могуць разыходзіцца з іх учынкамі. Гэта будзе выводзіць вас з сябе. Лепш з раніцы наладзіцца на ролю назіральніка.
3: Вадалей.
2: Вы можете посварыцца з суседзямі або калегамі. Калі прычын на імпульсіўныя паводзіны ў вас няма, стрымайце сябе, інакш прыпсуеце свой імідж.
3: Рыбы.
2: Ідэальным рашэннем для гэтага дня стане інтэнсіўная трэніроўка. Фізічная нагрузка дапаможа справіцца з напругай. З вамі была Іра Аляксандрова. Прыемнага вечара.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.